Hei hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio. I'm trying to fuck you.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.